Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, la mun samikel nomma. Ja mulla meldä hälle stämmen ja den radio nomma, la Alma radio, ordentlig radio.